Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tansia tahkam gak nihianak. Eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsionihik. Ektomak stawi muhtiganek CJWE.